0: הגביה הגיע 4 דקות בלבד מפתיחת הקמר בברלין.
1: Dobro, prije svega pogotovo vrtilo mi se gdje mi je žena, gdje mi je čerka, gdje mi je Altea. I to mi se vrtilo puno. Je stvarno moguće da je samo desilo? Je stvarno moguće da smo počeli, da smo ovako počeli, da sam zavio ja, da se dobro ono osjećaš, da baš ono da vidiš da si... Neobjašnjivo, jel? To moraš jednostavno stvarno doživjeti, jel? Ja mislim da je tu možda slično nešto kao jedan pjevač koji ima nevjerovatan koncert pred... stotinu tisuća ljudi koji će ono emocije objasniti. Ne može, to je nevjerovatno, to je baš onaj wow efekt, jel, kažeš, to je to, zato se boriš i onaj želiš još.
0: Rakitić ovil hofa עוצמתית של ברסלונה נגד יובנטוס. אף שזכה בשני תארי ליגת אירופה, כמר ליגת האלופות היחיד שהשתתף בו, נותר גולת הכותרת של הקריירה שלו.
2: Creo que hemos merecido esta victoria porque hemos sido el mejor equipo.
1: Jel, kad je Xavi dobio pehar, jel, ovaj trofej i ovaj, sam sam mnom gledao kad će doći red na mene da ga uzmem ja. Naravno, ono, puno radiš, daješ se od sve od sebe, boriš se da to stvarno dođe do toga. Ali ono, bude ti puno srce, pun si snage, energije, želje, tako da stvarno ono, dobar, lijep je osjećaj, jer ja mislim da može biti stvarno, tako sam se ja osjećao jako, jako sretnim i ponosnim.